0: Muntlig eksamen, det er noe som mange nå blir utsatt for. Jeg husker når vi gikk på skolen og visste liksom ikke hva du kom opp I helt.
1: Nei, det var spennende.
0: Ja, og så visste du heller ikke om det ble muntlig eller skriftlig.
1: Nei. Og jeg husker at flere av de årene, det var vel både ungdomsskole og videregående, hvor vi faktisk slapp
0: ja, begge absolutt. Deler. Ja, stemmer det.
1: Ja, det har jeg opplevd altså. Ja. Det ikke ofte jeg har vært oppe til eksamen, man tenker meg om. Nei. Men når du nevner muntlig eksamen, jeg tror jeg en av de få I distriktet, kanskje til og med Norge, som har vært oppe I muntlig I maskinskriving.
0: Muntlig maskinskriving, ja. Ja.
1: Ah!
0: J-K-L-Ø-F-T-S-A, eller?
1: Ja, ja. Det kom inn under muntlig, men ja. Satt jo klampra på maskinene da.
0: Ja.
1: Praktisk, det gjorde
0: vi. Ja. Ja,
1: men det kom inn under muntlig.
0: Skriftlig med skrivmaskin hadde vært litt noe sånn. Skriv et brev til statsministeren om sånn og sånn.
1: Ja.
0: Du har to sekunder.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nei, altså, det var jo litt artig. Ja, nei, det har jeg aldri hørt om, faktisk.
1: Nei.
0: Jeg var oppe I muntligt på Håvåsen på ungdomsskolen, og da var jeg oppe I historie, og da hadde jeg, ja, du måtte trekke noe kort, og så trakk jeg først andre verdenskrig. Det andre temaet jeg trakk, det var første verdenskrig.
1: Oh, ja.
0: Så det hang jo litt sammen, så det var jo litt artig. Da har jeg sett mange krigsfilmer, så det gikk veldig greit.
1: Ja.
0: Terje Osmonsen var en av sensorene.
1: Oh, ja.
0: Ja, ja, og han var jo klasseforstanderen min, så ja, ja, ja det var jo artig.
1: Men det noe spesielt med muntlig. Jeg var vel oppe I kristendom og ungdom, tenker jeg meg om.
0: Og ser du det?
1: Ja, det var jeg. Og det, du på en måte...
0: Muntlig?
1: Altså, du ja.
0: Å oh, ja.
1: Ja. Du er liksom din egen herre da, for å si det på den måten. Du har ingen...
0: Din egen
1: herre. Så sant? Forstår du det?
0: No pun intended, ja.
1: Nei, du har ingen... Når du sitter med skriftlig eksamen, så sitter du sammen med 20-25 andre.
0: Ja, ja.
1: Men her du alene med en lærer og en sensor
0: ja.
1: Som sitter I bakgrunnen ja. Og liksom sånt mystisk. Jeg husker jeg hadde, vi skulle holde foredrag en gang, og det var I norsk det var ikke eksamen altså, men vi skulle holde et foredrag, og vi skulle velge tema selv.
0: Oh, ja.
1: Og jeg overrasket, jeg har aldri forstått hvorfor jeg valgte Henrik Ibsen.
0: Hva ser du
1: jeg
0: det?
1: Jeg var ikke interessert I han på den tiden der,
0: nei.
1: I ungdomsskolen dette, men ja, jeg holdt et foredrag om Henrik Ibsen altså.
0: Du gjorde det, ja.
1: Ja.
0: Ja, det var imponerende.
1: Ja, det ja, når vi døde Vogner.
0: Åh, jeg ser det, ja.
1: Ja, ja, det var det siste han skrev.
0: Ja, ja, ja, ser du det?
1: Ja, det var det.
0: Ja, nei, jeg tror jeg hadde strøket på den. Henrik Ibsen, hot or not?
1: Ja, var hot.

0: Topp 40-timene går fort. Vi er allerede kommet til time nummer 3. Ingvar Mosliknes i studio.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 14.

0: take my pride.
1: Facebook, det er noe som faktisk stadig blir mer populært. Mm. For noen år siden så var det mange som sa det at nei, Facebook det bare døgnflua, det har vært så mye annet. Det var jo MSN som var greia før det igjen, og i det hele tatt, det har vært Milk, ja. Og jeg vet ikke hva det heter alt dette her.
2: Nettby, for eksempel.
1: Ja, det eksisterer jo, men det mer sånn der finne en partner greia.
2: Ja, det jo det, og jeg har jo forresten oppdaget det, at det jo noen som har misforstått og tror at Facebook også skal være sånn at du kan finne kjæreste og sånne ting. Det men det det jo greia. Ikke.
1: Nei.
2: Så hvis at det noen som prøver å bli venner med meg på Facebook som jeg ikke kjenner, ikke så legger det ikke til, altså.
1: Nei.
2: Nei.
1: Nei, men det rett. Det sånt du skal, sånt må du gjøre det.
2: Ja.
1: For det noen som opptatt kanskje av å ha mest mulig venner, for det kult.
2: Mm.
1: Men da får du bare masse henvendelser som helt feil og uinteressante.
2: For eksempel, og så har du gjerne noen bilder og sånt liggende, sånn som du gjerne ikke vil at hele verden trenger å se, bare ja. Dine venner, og da det ingen vits i å legge til folk ja, du ikke
1: litt,
2: kjenner.
1: Litt nyttig informasjon her når det gjelder bruk av Facebook
2: ja.
1: Fra proffen Lisa Lien, som har svart belte i Facebook. jeg var, har faktisk vært inne på Facebook-profilen min et par ganger i løpet av påsken, for jeg er ikke så ofte inn på der, og jeg Nei. Endrer i hvert fall ingenting. Men det hender at jeg får en mail om at noen har vært der inne, og da må jeg jo lage meg på for å se hva de har skrevet.
2: Ja.
1: Og da er det ofte jeg svarer det at neste gang kan du ikke heller sende en melding på mailen, sånn at det kommer rett inn på mailen. For jeg får jo en påminnelse på mailen, og så må jeg gå inn der etterpå, det synes jeg litt tungvint.
2: Ja.
1: Men det er jo litt fascinerende med alt dette her en greiene som, med bilder og sånne ting, og jeg tar meg jo selv i at Norge inn på der, så blir det tatt, og du ser et bilde der og der, og så klikker du inn for å kikke litt på det, og før du vet ordet, så har du brukt et kvarter på det også, liksom.
2: Ja.
1: Nå er vi på vidden igjen.
2: Poenget er det jo det at faktisk, hvis at vi er inne på Facebook, så kan det hende at vi blir rett og slett følelsesløse, ifølge en ny forskning.
1: Hvorfor det?
2: Fordi at det går alt så kjapt, forstår jeg. At, at det, det, det fører til at du blir følelsesløs. Du har lest litt om denne saken du og Egil, har du ikke det?
1: Ja,
2: ja.
1: Du blir nesten, ja, du blir faktisk umoralsk.
2: Ja.
1: Men den dere har vel vært inne på mange andre måter før. Bruk av internett, var det vel noen som sa her for noen år siden, gjør deg umoralsk. Årsaken er jo at en utleverer seg selv med nakenbilder. Ikke det at meg og deg har gjort det, men...
2: Å nei, nei, nei. Har vi ikke sett.
1: Den har vi ikke sett. Men altså, det skjer hele veien, folk, ja. Til og med bare det med mobiltelefon med MMS, vil jo i så måte gjøre folk mer umoralske, for en tenker gjerne å kjøpe konsekvensene i forhold til hva en legger ut, og det har blitt advart mange ganger. Og Facebook er jo bare nok en populær måte å gå i den feller på.
2: Riktig.
1: Nå hørte seg utrolig smart ut.
2: Ja, du gjorde det, og så sier du jeg har svart belte.
1: Ja.
2: Synes du det høres ut som du har svart belte?
1: Ja, men du har svart belte i Facebook, var det som var poenget.
2: Ja, ok, men du har svart belte, svart belte i kunnskapen
1: Nei, det har jeg heller ikke. Men jeg har... Men jeg har lest mye om det.
2: Ja.
1: Derfor så hørte det seg smart ut.
2: Ja.
3: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la